Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis og følgjom og gist vil av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og sola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av feriene.

0: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer og Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Holage, Vatnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måtne til Lektodonåtne. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for Telebussar Karin Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekonomersje nu av ekonomersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA. Leierdagen kan bli en av fjørsmina si atter i marsdagdeltene for i fyrste fyr og i 15 år. F-Mart er sjålvandig av stjernom og sier fra Disneyn inn i del mot besøkse det klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Omrann sin samstarvi, Sandsæle, Vaskjemen, Sands kommune, Skåpnær kommune og alt er vett.
2: Og i trotteren av F-Mart er stolaver av Movi.

0: Kommande lejardag, 29 august, med Viarei Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av Viarei. Vi navner som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Holage, Batnaland, Goan Mette og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du stemmer nett Norge til Åkjepes for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevald Høyma. Ahoen med Storin, så boja ikkje. Kjem du ekongommersje nu av ekongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareg.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
0: Lærdagen kan bli en av fjørsmina si atter i marsdagdagen for i første ferd og i 15 år. F-Mart er sjålvandig av stjernom, og sier fra Disneyn inn i del mot B6 og D12. Lursta av F-Mart, tutt på Båtsradio.
2: Områden sin samstarvi, Sandsæle, Vaskjemen, Sands kommune, Skåpnar kommune, og alt er vett.
3: Og i trotteren av F-Mart er Stolavur av Måvi.
4: Lisa Tøyn Vørbil til Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
5: Hvis du tu, er så gulluk lukong, bjør vi et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattanir, timpervindu, trealavindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tretur av røntun, og vörur fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gulluk lukong. Gulluk lukong. Tofta Jack 2, gulluk veit.

0: Einar Sjöldofer og Marsjadadne og FM8. Vi byrja frutjekvölde, klokkan 18.30 til Stordis i Sarsbyggjere med Lovutjik og Happy. Sundagen klokkan 15, vi vid Lötjen, her 8 alene så uttrykker mot i Appy. Klokkan 16.15 ser vi fra Bottsvinnon med den skala og Norsjø Vestur. Vi tar under omfær i av, mannakvölde klokkan 18.30, ta kaj og besøymer hittast vid Jutmur i Klagsvik. Lorsda av FM8, tutt fotbollsradio. Lorsda av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsselen av Gudtjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klubber.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Flaksekondi. Sløtjertostan.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

til tuskvöld klokkan holgun tjei 16. mars og videre til vending tja Ingi Ulik som kor i Nuk i Grønlanda under lærsli av Jensi og Høygaardam.

0: Ja, meget bedre.
1: Jens, jeg starver som tonleggelærere i NUK. Om et land så har hun hette Kåre som vener hver torskvöld. Vi i Kåren er folk av Altsjens tjåskapen, så undervisningen fyrir fram av enskån og danskån, men leis vi høyre grønlandsk, og Jens, jeg legger ståren dent av at de skulle synge grønlandsk og næsene.

0: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter sykje til storslitt noe Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kan stå eisne røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidtja lontan av bjørknon, etter fra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourcenter bjøter en del fotland av opplevingen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00. Lærdagen kan bli ein av fjørsmina si atter i marsdagen fyrir fyrste fyr og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjannon og sier fra Disney inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F-Mart. Tutt Fotbollsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Sandsæle, Vaskjemenn, Sands kommune, Skåpnær kommune og alt det vet.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Er du show mauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 23213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Kommande lejardag, 19 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska strånda av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtting, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Tolaje, Batnaland, Goenmøte og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lekvånd og Låtne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Kari Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekonomisje nu av ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande lejarde av VRA. Einer tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutja kvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutsing og Happy. Sundag klokkan 15, er við Lötjen, her 8 alíinu sui tegum móti Appi. Klokkan 16.15, sé við frá Bottsvinnon, mellu Skala og Norsjö Vestur. Við tjónda ofer í á, manna kvöldi klokkan 18.30, ta kai og besreimur hittast við Djúpmur í Glagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fotbollsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson lag Gudjeg, Romaga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtnum, JFK og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur og Movi.
4: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser er i Svenna Mestar? Hetta merkir at er framløttar etter strengaste omkvarvskrøvun og er imidla framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knæsande gauar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Mangla der lampa til køkken, stovna, gongina, leirumme, kamera, garasjna, etta til kjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, tøyt ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: områden sin samstarve, Øste kommune, Skjøsson Lav Gudtjegg, Romarga kommune, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Leirdein kan bli ein av fjersminna si atter i marsdagdalna fyrir fyrstu fyrir og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjannun og sier fra Disneyn inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Omrann sin samstarvi, Sandsæle, Vastjemenn, Sands kommune, Skåpnar kommune og alt det vet.
2: Og i trotteren av F-Mart er stolaver av Movi.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsning. Cruiser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Norsku nu. Fa okkar sér kunnu fagfolk út að ráðgeva til bestu lausn. Hur er ókeipis og óbindand. Vi veit að dikta gau vindegi og hórar til allan törf og gaskan í hasset. Timpur, plast, tre alu eðla almeljumfansatur. Inni glas eðla tannglas og ekki möti og ekki störst. Ring 300 000 eða skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinda aftur bóina við við einum fantastiskum prísum. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Einer tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutja kvöldi, klokkan 18.30 til stór dyst í sarsbyggjirri mellu Vutsing og Happy. Sundag klokkan 15, er við lötjen her 8 alíinu svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15 sé við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Við tjónda umfæri á, manna kvöldi klokkan 18.30, ta kai upp streymur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrans en samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson Lav Gudjegg, Romaga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra portalen, Nuts Løysinga Bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

0: outlook.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8 til 5 og leier det klokken 9 til 8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, to do it.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitene.

0: Popper. 8.5 og 9.5.
1: AFM 1.
2: Fax Secondi. Sletcher Tostan.
3: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM 8. Vi börjar frutjekvölde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbygjere med Lovutjik og Happy. Sundagen klokken 15, er vi løtjen her 8 alene så uttekke mot i Appy. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnån med den skala og Norsjø Vestor. Vi runder omferd i av, mandagkvölde klokken 18.30, ta kaj og besøymer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, tutt fotbollsradio. Lorsdag av FM 8, tutt fotbollsradio.
4: Omrans en samstarvi, Este kommuno, Skjøsson Lav Gudjeg, Romaga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
5: Ja, yeah, Gulle Veit.
4: Ja, yeah, Gulle Veit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: Leirdein kan bli ein av fjørsmina si atter i marsjadalna fyrir fyrstu fyrir og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjannun og sier fra distnun inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Områden sin samstarvi, Sands kommune, Sandshave, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevens og Husavir kommune.
2: Utrotteren av F-Mart er stolaver av Movi.

0: du show mower? Vi online om bord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Bakkverstegi teges her av tritikarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærlig vinter jo, settes jo samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejus det, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

appen har vi nægget til ødel. Sona Plus hever et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

Skulle hørene skiftast, set det så i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: veit det.
1: Så fram vi att till Sarpsborg Gerard till sätta håll like Wijinger Hop 0-0 Jeswell Brynjar. Jeswell Brynjar.
2: Ja, velkommen attor til Dester og Sarpsborgere. Sætna lager just Bergavar. Her som jeg sier, her skulle sitte så med etter vi inne til HP og Vujinji fra forholdet. Så synes ikke med at det er her, men ja, nå er det så godt HP som her var en litt annen undavind hvis jeg nå finner.
3: Ja, nå er det undavinden og nu får jag ta kanske att det fallet när som uppsamt att ta vintern undan, men ja, ja. Det ringt att säga, jag har inte sett det, men...
2: Men vånande så tycker du samma intensitet?
3: Ja, jag har alltid, alltså, tar bejde in, tar bejde in och glunta samma åt som du har gjort det förra lite, och... Det blir en spännande sätt att göra.
2: Hoppe, jag har vinkast, tack kastar det, innan mina till Jakob. Tan Søyle, mister han så til Aron Bergensen, skal han fjerde han, nok så ensam battler. Han drever drøk og så gjør, kommer tett ved plasset i matchen nå. Aron her var Per, hvis han er så her, eller fremover så her. Tøtter til lagre bein, og så tøtter til vinsa, Røyne slapper for på i Per. Og så henter dere her, Per legger ikke at han har Aron Bergensen mister han. Og Aron Bergensen får gult kort, jeg vet ikke, for det er så stor ordentlig å hente her. Han får ut til matpakke her, og han mister han, og så skjer dere Per her? Jeg vet ikke om han finner ikke slet av Aron.
3: Ja, jeg vet ikke om han føler det som hekk etter, og han kan skal lykke som gav han litt sparsk her, men det er ikke å si herfra, men...
2: Ja, så han skal se ut som akkurat, han føler seg ikke skulka for ånd, tror vi.
3: Nei, nei, Per, han fikk etter hos her, og likte, ja, nå er det skåpet for, og... Ja, da vil jeg, ja, ja, hvis det er en sånn liten hevnsøk, så er det en liten god på.
2: Det er så god som maspakk til HP. Og her er Bjarke Vitalis smørsk, og Eile skal lykke til å ta seg til Aron og se hvor jeg kan skane og finne ikke det gode korset. Og... Men det blir flott i gang, datter. Bjarke ut av venstre bak, Lasse Dam, og han ser frem mot Aron Jonsson. Aron Jonsson inn av mine til Dan, snitter han hvor jeg brinker ned. Rønner til Lasse Dam. Her kommer så Arnbjørn Svensson i midtland. Vinner seg et innkast til Vujink, ut i Høkkesøye. Högt in i egen halve. Nog så mitt av Vettelån. Josef Gjesek. Leita seg til Møvelagån. Kastar han langt fram etter. Motor Jakob E. Asdam kommer i midten her. Så kan han få motsatt. Finner Jakob. Han runder hele han vore langt å ha på leggere. Så det er Jakob Tja Vujicic som tigger imot det. Og vinner seg et innkast til Vujicic. Det ser vel lysen langt framme. Men så ser jeg samme steg nesten. Josef etter nå. Josef plegar fram efter mot Jakob missar han så till Diop. Diop finns så Aron Jonsson, Reins har spelat fram efter mot den Söyle. Här kommer så ner Unche Rosenk i mittland. Per så vänt kär och spaltar natten Arbe Svensson. Arbe Svensson, Reins har sända fram efter attor. Asså Dam lägger han ner i brinkene. Lyckar vi han, men missar han faktiskt. Han blir öjliga pressar av Wojcicka lägger ner. Men han släpper väl på skjortet, finns Jakob och så snittar han vare till Mattias Voss. Sender han inn i Brassajon, så røyner han og sender han, skal man si, elveren helt i høyre. Miss et nas, tja Voss. Vujicicka legger å komme midten her, og få han ur vantallet. Så tar Per, så vinner han seg høy i duellen her. Vinner seg innkast. Og så vet jeg Per, og i duellen han skal løy.

0: Det är alltså stämfest 100% och Aaron säger det själv i samrövande vid Brynjar. Han fär till Skottlands månadagen och han blir nu läggare till Heart of Midlothians och vanliga nöder Hearts. Men vi skulle ästa fratta från Mosterlin och Tjavicinche i kvöld och omboende HB så är det Heine Fostalsa Sörensen.
1: I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me.
2: Omrann sen samstar vi Estok Mono og Skåsulna vi Gudtjekv.
0: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Standi vi Heina Sørensen, Heina Malkjøttenån til Jaunai mot Vujtjekv. De kan vinna 3-1 Her i Sarsprir, det mot Vujtjekv. Kan du tenke noe i Jøngdes da?
4: Ja, jeg halte... Jeg halte vi det om han da. Jeg føler at det nok jant. Det gang som det atro fram. Og det har vært sånn av vinter. Vi vet at her har vi ondann vinter for å lage. Så det handler faktisk ikke om å halte tatt. Vi føler at vi kommer... Ikke vi atro for å holde oss nå. Og så kommer jeg faktisk utsett noe. Og jeg halte vi faktisk knuset der. Jeg halte faktisk... Det kan gått for meg. Så jeg halte det nekta bedre å lise noe.
3: Och hvis man kan spyrja om hva tjenestestendet så vi at han er en Disney og tykker vi arbeidet er det viktige trea plusset?
4: En jævlig god tjeneste da. Som sagt, det en faktisk direkte distro med Robo Plus. Det så tatt som det i dag. Og ja, nå kan vi kanskje snitja sånn opp etter. Om hinlin snava, så vi det som klarer, så... Jeg halte akkur og det var kjompa nå.
3: Ja, jeg tykker jeg var jo på 60 bant i hølen, og Vujtjik er stadig her på, men nå hadde jeg skulle finne ikke gloppa sinter fra Vujtjik, men så er han Lukas Sissers kom, og så er det øyelig vente kom nå, altså, hva er det da ble sagt til deg, altså, hva er det da som er jo gjørst at så noen geister kom nå i oppe?
4: Jeg vet faktisk kjærlig hva det er. Jeg halte bare vi køyre, og vi takker en disse sen, og til Rika vi altså gjør en vennjerskifte, så... Så ja, jeg halte, ja, vi kører bra, og så vi tenker bare frem etter.
3: Og jeg vet godt at denne så jo der er, her var en dist på forhånd, men det fyra styr løtene opp til det meste, nei, opp til FM. Altså, jeg tenker at jeg begynner å huske mer og mer om det, som meste av alt nå fra det, ja?
4: Som sagt, ja, jeg vet det er kjedelig svær, men vi tenker en dist sen. Ongen tror på alt da, for nok faen dist så igjen, og... Altså, vi er tatt vi, men hinner jeg oss inn fremover igjen, men som sagt, om det er snava, så er vi der. Så skulle vi bare gjøre akkurat arbeid.
3: Vi tar ikke for samlet nå, og gå et nå vi gjør, Heine.
4: Takk for det.
0: Heine Kjødolfer, vi marsjer deg ned av FM8. Vi begynner frutjekvallet, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbyggere, med Lovutjik og HP. Sundagen klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så uttek mot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen, Vennom Skala og Norsk Vestor. Vi runder omfærd i av, mandag kvallet klokken 18.30, tar Kai og Bestreimer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
2: Omrannsen samstarvi, Estu kommuno, Skåsundlaug Gudtjegg, Romauga kommuno, Air Transport, Kristianne Grøtenom, JFK og Gulleklugar.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi. Ja, som sagt, så sitter jeg her i morgen langt klokkan... 20 minutter og 12, og nærkram minutter og 12, så får jeg sette til Tryggva Absalonsen. Ta for Tryggva å si fra en av disse som vi spalter inne i Del av Sante. Og ta en disse er i første delt mellom B1-4 og B36-2. Og vinner B1-4 ta en disse, så er der stedfester og flytter der til Mesteradeltene Tjallmannen, og ta ved å se Fyrste fyrsøgjane 2011 at B1-4 vil finne i beste mannsdeltene i fotbollet. Vi vant av nekvar sandøyengar til listen, og ta verer en vel år av med vår. Og legenda tja B1-4 som vi merker tja Tryggva, ta verer sjølvor Eli Hense. Og at han har distan, så fortsikker vi å gjøre samarbeid vi om på 4B1-4, først og fremst leikere og venngjere, men utan Iva og Kran Forman og B1-4 fjeppere eisene. Vi tagger det som det kommer til altså B1-4 mot B36-2, og til Birger Lonko klokken 12 i morgen, klokken 12. Så vi drar jag någon där kramnotter och i 12. Här är Simon sen, tackar för sig. Jag får nu att få Aron Benjaminsen, Heina Fostals och Sörensen och Finnur Justinsen. Det som där skötte ut av Heimasöj och Akara fm1.fo. Hetta Veru Lantja av portal.fo. Veru välmött till fotbollet i morgen klockan 12. Vi tar nära kramnotter och B1-4, B36.
2: Omrann sen samstarvi. Estok Mono og Skjøsson av Gudtjekv.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movie.

100% dance kvart frutja kvart klokkan 20 FM 8 Dance fra Forsnån og Tilletea

0: Leirdein kan bli eina fjersminna si atur i marsdagdalda fyrir fyrstu fyr og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjannun og sier fra Disneyn inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Områdens en samstarvi, Sands kommuno, Sandshave, Skåpna kommuno, Vastjemen, Altevens og Husanger kommuno.
2: Og i trotteren av F-Mart er stolaver av Movi.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøkt kulavensel.fo.

Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.